0: Аңлаватканыңлар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Американың тәктіп лайясыра 7-ші бап матрисы чықырылтылген болсымы, Иранғы қарда яныла қаттық майдан сақлап қойналған. Дипломатлар Қытай білен Русияның Америка отырғы қойған тәктіп лайясыны рәтқылыш ектималықының юқырылығыны мөлчерілмәкті. Дипломатларының етіше, Вашингтон Иранның Хормоз боғызырге хұжымларыны вә мина құйы шәркетлеріні тоқытышын тәләп қылған. Берети қарарлар ішіге төрс теш кіргізген, ама бұның Қытай білен Русияның тосқылықының алдыны еліше натайын екен. Пәйшәмбі күні түшінен кен Берети қәвісілік кеңіші әзаларығы сұнылған вә Ройтерес агентлікі қолғы шүрген Американың төрс теш кіргізген тәкліп лайасыны, Берети Низамна әмісінің қәвісілік кеңішіге жаза үргізіштен әрби әркет қолынышқычы болған тәдбірлердің қолынышы оқуқы бердіған 7-ші бап тілғы елінген мадда чықыретілген. Шундақтымы, лайыхады яныла бір мадда сақлап қиынынған болып, оның да әгер бұныңғы әмел қылынмаса, кенайшынан шу райондеке парақотларының әркен қатнышығы капалатлы қылыш үшін, жаза тәдбірлеріні өз ечек алған, өнімлік тәдбірлеріні мұзакер қылыш үшін қайты жәмбұрыдығалықы көрсілген. Кенайшынан мәзгүр қарар лайыхасыны қачан авазғы қойдығалықы текі ені қамас. Gerçi teklif layihası da küç işletişke inek hukuk berilmegen bolsumu, ama bu ihtimallık yok çıkarılmagan. Hem de azad devletlerinin öz paraxotlarına hücum ve tehditlerden, cümleden kemi katnışı hukuki ve erkillikige ziyan etkizdigan kılmışlardan qogdaş hukuki qayta ta'kidlengen. Aldıngı ayda Amerika qollagan ve Amerikanın İranga qaratgan harbiy harekatini qanunlaştırışqa yol açadigandek bilindigan taklif loyihasi 15 azaga ega BDT xavfsizlik kengashida Rusiya bilan Xitoyning rad qilishi sababidan kuchga ega bo'lgan.

Бәзіде күн бойы ешқандай қыш қылмаған тұрып ма, өзіңізіне наайты халсыз ес қылған чағылырыңыз бұламды? Бәділіңіз арам іліп атыды, әмма зейініңіз тоқтыма ішіліп атыды. Маны бұ, біз бүгін сөз ішіліған тема. Дәвіріміздің ән қатарлық мәселерден бері зейіні арғылық. Заманы дүнияда бәдініміз арам іліп атқан болсымы, зейініміз тоқтыма ішіледі. Құтырышлар, қарарлар, планлар. Зеһнimiz тоқтамай сезгір

әр құтылар арасында қарар шықырыш өке таң шәлші керек. Әр чоң адам дигитал зәхәріне тазай алайды. Сіз арам алсыңыз, балдырыңыз үшін текімі сағылам атағына болалылығыңызны ұнтымасықыңыз керек. Зәхіне сағыламлыққа сәл қарашының бәділі. Рабия Явуз бұ тоғырда мұндақ ағақланырды. Зәхіне сағыламлыққа ұзын мұддат сәл қараш кішінің ұмами тұрмыш сүптеге еғір тәсір көрсіл. Дікқәт жетіліш, әсі тұтош мәсілері, төгішіш универсал кеселдегі қарар чықырыш иқтидарының ажызылшы бұлардың қамысы зәхіне сәл қарашының ұзын мұддатлік нәтижелерудір. Ондақта бүгіндің башлап зәхінімізді арам алдырыш үшін немі қылалайсыз? Рабия Явуздан тәкліптері адды, әмі өнімі интайын юғыры. Вақытны асылтыш үшін сағатке қарамастық. Шу пәйтіні хез қылып яшашқа терішіш. Нәпәс вә аңлықлық мәшіқлеріні қылыш. Тәбі вә жимжет мұхитті қысқы пияды мәңіш. Музыка аңлаш вә езіқшілік білән шоғылыныш. Зәхіне харғылық көрінмейді, әмі о хақиқат тұр. Бәдірімізге оқшаш зәхінімізмі арам елішқа ихтияжлық. Хақиқа арам елішінің пас пағалет әмес, бәлкі аңлық қылынған әркет келкені ұнтымасық керек. Бүгін бәлкім бір истакан чайына башқыша тұйғыды сәрсіз. Бәлкім телефоныңызды бір чәтке қойып, дерезе сыртығы қарарсыз. Бәлкім аңлық халда нәпәс іліп берәрсіз. Чүнкі зәхін мұ дәмеліш керек. Мүхтерім аңлықшылар, бүгінкі подкастымызды мұшы ерді ақырлаштырымыз. Еңі подкастымызды көрішкіче, зәхініңізді дәм алдырушқа әхмет бәргейсізлер. Бізге құлақ бәргелікінлер үшін рәхмет. Сілерге саламетлік вә қайырлық күлдер тілейміз. Аман болғайсылар.

Бүгін жексенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарт сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламалар ұсынамыз.

Құрметті тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда таэквондо кілемінен олимпиада тұғырына көтерілген, әр соққысы мен тарихқа із қалдырған және түрік таэквондосын әлемге танытқан аңыз тұлға туралы баяндаймыз. Ол, қабылан деген лақабатпен танылған айналмалы тепкілер мен қарсыласын тани білетін ерекше қабілет арқылы таэквондо әлемін таң қалдырған спортшы Сервет Тазегүл. Нюрнбергтің Лондонға, Бейжіннен Челябинскіге созылған осы бір ғажайып оқиғаға бірге құлақ түрейік. Сервет Тазегүл. 1988 жылдың 26 қыркүйегінде Германияның Нюрнберг қаласында дүниеге келді. Әзербайжан отбасында өскен Сервет жастайынан таэквондомен танысып, осы спортқа бет бұрды. Джеки Чан мен Джет Лидің фильмдерінен шабыт алып бастаған бұл жол оны көп ұзамай кәсіби деңгейдегі спортшыға айналдырды. Жаттықтырушысы Нуреттин Йылмаздың жетекшілігімен Түркия ұлттық құрамасындағы жейдесін киген Тазегүл қысқа уақытта өзіне ғана тән жекпе-жек стилін қалыптастырды. Жоғары қарқын, айналмалы техникалар және шеберлік. Мені тентек дейді, ешкім не істейтінді болжай алмайды деген Тазегүл үшін таэквондо тек спорт қана емес, сахнада орындалатын бір өнер еді. 2008 жылғы Бейжің олимпиадасы оның халықаралық аренада өзін дәлелдеген алғашқы үлкен сахнасы болды. 68 келі салмақ дәрежесінде мықты қарсыластарын бірінен соң бірі жеңген жас түрік спортшысы қола жүлдені иеленді. Небәрі 19 жастағы спортшы үшін бұл медаль жай ғана марапат емес, одан да үлкен жетістіктердің бастамасы еді. Сол жылы

өткен Европа чемпионатында да алтын медальға қол жеткізген Тазегүл 2008 жылда мансабындағы ең табысты кезеңдердің бір ретінде қорытындылады. 2011 жылы Оңтүстік Кореяның Кёнджу қаласында өткен әлем чемпионатында 68 келі салмақ дәрежесінде қарсыласын баса озып, алғашқы әлем чемпионы атағын жеңіп алды. Оңтүстік Кореяның ерекше қызығушылығын тудырған бұл бәсекеде түрік туын ең биікке көтеру тайкондо әлемінде мәңгілік із қалдырумен тең еді. Айналып тепкілеу, секіру техникалары және жақын қашықтықтан жасалатын шабуылдардан тұратын жекпе-жек стилі үшін дүниежүзілік тайкондо федерациясының сарапшылары оны бірнеше рет спорттағы ең әсерлі жекпе-жек шебері деп бағалады. Екі мың он екінші жылғы Лондон Олимпиадасы Сервет Тазегүлдің өміріндегі ең қиын әрі ең әсерлі кезеңдердің біріне тұспа тұс келді. Олимпиада қарсаңында анасынан айырылған Тазегүл бұл ауыр қайғыға қарамастан Лондон Олимпиадасына қатысты. 68 келі салмақ дәрежесіндегі олимпиада финалында ол ирандық спортшы Мохаммед Багери Мотаметпен кездесті. Қақтығысқа толы тартысты жекпе-жекте 6-5 есебімен жеңіске жетіп, олимпиада алтын медалін иеленді. Жекпе-жектен кейін иығына Түркияның туын жамылып, көз жасына ерік берген Тазегүл анасына берген уәдесін орындаған еді. Бұл жеңіс түрік тайквандосының ең биік шыңы болды. Ол Лондоннан кейін бірнеше рет жарақаттанды. Аяқ бұлшық етінің жыртылуы, тізе жарақаты, қол мен аяқ саусағының сынуы. Бірінен соң бірі болған осы жарақаттар оның мансап аяқталды деген қауесетті күшейтті. 2012 жылы білегіне, 2016 жылы сол аяғына ота жасатып, кілемге қайта оралды. Нағыз чемпиондар құлағандар емес, құлағаннан кейін қайтадан шыңға көтерілгендер. 2015 жылғы әлем чемпионатының финалы тарихта қалды. Қарсысында сол кезеңнің ең қауіпті қарсыластарының бірі ресейлік әлем чемпионы Алексей Денисенко бар еді. Ойын 7-7 теңескен сәтте 3-ші раундта Серветтің айналмалы артқы тепкісіз дәл тиіп, жекпе-жек 10-7 есебімен аяқталды. Көрермендер орындарынан тұрып қошемет көрсетті. Осы әсерлі әрекетінің арқасында Тазегүл турнирдің ең мықты ойыншысы атанып, жеңісін анасының рухына арнады. Сервет Тазегүл Европа тайкондо чемпионатында 5 рет алтын медаль жеңіп алды. 2008 жылы Римде, 2010 жылы Санкт-Петербургте, 2012 жылы Манчестерде, 2014 жылы Бакуде және 2016 жылы Монтрёде. 2009 жылғы әлем чемпионатында қола ал, 2011 және 2015 жылдары алтын медаль алып, жалпы 4 жүлдеге қол жеткізді. Жалпы спорт жолында 143 халықаралық жекпе-жекке қатысып, 116 рет жеңіске жетті. Жалпы алғанда 81,1% көрсеткішке қол жеткізді. Бұл статистика оны тек дарынды ғана емес, тұрақты чемпион екенін дәлелдейді. Мерсинде 7500 орындық спорт кешені оның есімімен аталады, ал Нюрнбергтегі клубында ол жастарды спортқа баулуда. Құрметті тыңдарман, Сервет Тазегүлдің өмір жолы бізге мына нәрсені айқын көрсетеді. Спортты тек жеңіс үшін ғана емес, ойнау үшін де жасауға болады. Бейжіңдегі қоладан Лондондағы алтынға, Челябинскідегі финалға дейінгі жолда айналып тебу, батыл жекпе-жек мәнері және анасына деген шексіз махаббатымен тайквондо кілемінде өнер көрсеткен Сервет бар еді. Ол бір олимпиада алтыны, бір олимпиада

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Садық Ахмет туралы сөз қозғаймыз. Бір адамды тек кәсібімен сипаттау аздық етеді. Алайда кейбір тұлғалардың болмысы академиялық жетістіктерінен де асып түсетін тарихи жауапкершілік арқалаған. Анкара университетінде басталып, Салоники университетінің медицина факультетінде шыңдалған біліммен әйгілі хирург болған доктор Садық Ахмет Батыс Фракия түрік азшылығы үшін медициналық данышпаннан әлде қайда үлкен маңызы бар тұлға еді. Ол бір халықтың жүйелі түрде еленбеген ұлттық болмысына қарсы көрсеткен ерік жігерінің бейнесі іспетті. Доктор Садық Ахметтің мінезін шыңдаған алғашқы үлкен әділетсіздік оның грек армиясында әскери қызмет атқарған кезінде болған. Гиппократ антын бұзбай, дене қызуы көтеріліп ауырған грек баласын тексерген Ахмет осы адамгершілік әрекеті үшін өкілеттігін асыра пайдаланды деп айыпталды. Бұл жаза жай ғана тәртіптік шарамен шектелмеді. Садық Ахмет алдымен 4,5 ай әскери түрмеге қамалды. Кейін бұл жерде дәрігер бола алмайсың деп тау басына тас сындыруға жіберілді. Хирург маманның тас сындыруға мәжбүрленуі жеке адамға жасалған зұлымдық қана емес, оның халқына бағытталған «біздің жерде сендер тек жұмысшы бола аласыңдар» деген қорлаудың ең айқын көрсеткіші еді. Ахмет осы 3 жылдық ауыр әскери қызмет пен түрме кезеңінен дәрігер тек тәнді ғана емес, қоғамның жаралы рухын да емдеу керек деген сеніммен шықты. Садық Ахметтің күресі халықаралық құқыққа сүйенген стратегиялық қозғалыс болды. 1985 жылы бастаған және 15 мың қол жиналған науқан Батыс Фракия түріктерінің үнін әлемге жеткізу жолындағы алғашқы ірі қадам еді. Әсіресе 1987 жылы Салоникиде өткен демократия және адам құқықтары жөніндегі жиынға өзі журналист ретінде таныстырып кіріп, құжаттарды қатысушыларға ағылшын тілінде таратуы оның стратегиялық ақылы мен қорықпайтын мінезін көрсетті. Бұл әрекеттің құны көп ұзамай өте ауыр салдарға әкелді. 1988 жылы жалған ақпарат таратты деген айыппен 30 ай түрме жазасы мен 100 мың драхма айыппұл салынады. Бұл үкім грек сот жүйесінің халықтың құқық қорғау еркіндігін қауіпсіздікке төнген қатер ретінде қарастырған кезеңнің көрінісі еді. 1990 жылғы сот процесі қазіргі Еуропа құқық тарихында трагедия ретінде қалды. Садық Ахмет тек түрік атауын қолданғаны және азшылықтың этникалық болмысын атап көрсеткені үшін 18 айға түрмеге қамалды. Бұл әрекет мемлекеттің өз азаматына қарсы ұлттық болмысты жүйелі түрде елемеу саясатының шарықтау шегі еді. Сот залында ол бостандығын бір ғана сөзден бас тарту арқылы сақтап қала алатын еді. Бірақ ол тарихта қалған мына сөздерді айтты. Мені түрік болғаным үшін алып бара жатыр. Егер түрік болу қылмыс болса, тағы қайталап айтамын. Мен түрікпін және түрік болып қаламын. Осы сөзіммен Батыс Фракия азшылығына үн қатамын және олардың түрік екенін ұмытпауын сұраймын. Садық Ахмет пен ұлы Левент арасында өте жылы қарым-қатынас орнаған болатын. Ахмет үйде ішкен әр кофенің соңғы жұтымын ұлына қалдыратын. Бірақ түрмедегі алғашқы кездесуде ол қолындағы толы кофе стақанын ұлына ұсынып, «Левент, мұны сен іш, енді отбасымыздың әкесі сенсің» дейді. Бұл жай ғана кофені беру емес, ауыр жауапкершілікті ұлына аманаттау еді. Сол кезеңде жұбайы Ішік ханым Салоникидегі түрмеге әр барған кезінде әдейі қызыл ақ түсті киімдер киген. Бұл таңдауы арқылы ол темір тордың ар жағындағы жарына да, сырттағы қысым жүйесіне де үнсіз, бірақ мызғымас сесілік хабарын жеткізген. Садық Ахметтің сайлау кезеңіндегі күші демократиялық жүйенің өзіне қарсы қару ретінде қолданылуына әкелді. 1989 жылғы маусым сайлауында 22476 дауыс алып, тәуелсіз депутат болып сайланғаннан кейін 1989 жылы қараша сайлауында кандидаттық құжаттарындағы кемшілік сылтаумен оның кандидатурасы кезекті айлакерлік арқылы алынып тасталды. Бірақ бұл қысым кері әсер етті. Ахмет қолдаған тізім 35 000 дауыс алып, халық еркін дәлелдеді. Осыдан кейін тәуелсіз кандидаттардың жол

Оның кесу үшін Еуропаның ешбір елінде болмаған 3% ұлттық сайлау шегі заң жүзінде енгізілді. 1995 жылы 24 шілдедегі апат осы қысымның соңғысы болды. Сусуркёй маңында жанама жолдан кенет шыққан трактордың соғуынан қаза тапқан Ахметтің соңғы сәттерінде жұбайы Ишык ханымның «Садык, ол жақта бір трактор тұр, кенет шығуы мүмкін» деген ескертуі бұл оқиғаның жай жол көлік апаты емес, жоспарланған қастандық болуы мүмкін деген күдіктерді мәңгілікке қалдырды. Доктор Садык Ахмет өмірмен өтелген ұлттық болмыс күресін жүргізді. Оның күресі бүгінде Батыс Фракияда және Балқан кеңістігінде ашылық құқықтарына байланысты алғаш еске түсетін тарихи оқиғаға айналды. Садык Ахметтің хирургке тән дәлдікпен жүргізген бұл саяси күрес жеке құқықтардың халықаралық адам құқығы екенін бүкіл әлемге көрсеткен. Ардақты тыңдарман, бағдарламамыздың бүгінгі бөлімі осымен аяқталды. Сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуашепектің Садык Ахмет туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34-54. Телефондарымыз 90-312-463-33-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.